tej komnaty. Videl som všetko to, čím som dnes bohatý. Čo vlastníš iba v snoch, nemôžeš postrácať. To predsa vie aj ten, čo spadol z mesiaca.

0: Jak už bývá zvykem, občas se po ránu vypravíme i na Slovensko. Dnes tedy do Bratislavy, která bývá pro mnoho Čechů především cílem jednodenních výletů. Ruku na srdce, nejčastěji vánoční trhy, vidíte. Nebo zastávka na cestě někam dál, jenže, přátelé, během léta se slovenská metropole proměňuje, je to živé město plné festivalů, koncertů, kulturních akcí, gastronomie a taky možnosti odpočinku u vody. Ne, že bych tohle věděl, to všechno jsem se dozvěděl od pravidelného hosta touhle dobou, možná i slyšíte, jak se pochechtává u protějšího mikrofonu, tak tedy, co všechno stojí za to v Bratislavě během letních měsíců začít a proč toto město může být skvělým typem na víkendový pobyt nebo i na delší dovolenou, to chci probrat s Klárou Badinkovou Mráčkovou. Klárko, vítejte, dobrý den.
1: Ano, dobrý den, dobré ráno všetkým. A je to tak, ako to už býva, tak aj v Bratislave to v lete spomalí sa. Je tam uvoľnenejšia atmosféra a v podstate sa skoro všetko odohráva vonku. Žije to tam v uliciach, no a ako už býva zvykom, keď navštívite hlavné mestá nejaké, alebo miesta, ktoré stoja za to za návštevu, tak určite je potrebné si pozrieť tie klasické veci, ako napríklad v Bratislave, to je hlavné námestie, Hviezdoslavovo námestie, alebo tie úzke uličky Starého mesta. Nemôžete obísť ani Michalskú bránu a keď už tam budete, tak samozrejme si pozrite aj Bratislavský hrad. No a keď už tieto všetky historické veci pochodíte, tak určite si budete chcieť aj niečo zaujímavé s miestnymi ľuďmi prežiť, napríklad si dať s nimi pohár vína na Bratislavskom kultúrnom lete.
0: No proč ne?
1: A práve to je, áno, to je taký najstarší mestský festival a práve tento rok je to už 51. ročník. No a ako si už aj v úvode spomínali, tak práve pod holým nebom premietajú sa filmy, robia sa tam rôzne divadelné tanečné predstavenia, prebiehajú koncerty, ale aj rôzne workshopy. A mňa, čo konkrétne zaujalo, tak prvý ročník tam sa rozbieha projekt, ktorý sa volá, že Do spevu. A tam vlastne každý, kto sa toho zúčastní, spieva naplno, ako sa to hovorí u nás, na plné hrdlo, pod holým nebom a vlastne pre radosť. Takže čo môže byť krajšie ako spievanie v Bratislave na takýchto krásnych, na takomto krásnom kultúrnom lete. Takže toľko také zaujímavosti a ešte určite, čo by som rada dala do pozornosti,
0: ano.
1: Keďže Bratislava je spojená s Dunajom,
0: ano.
1: Tak ak ste ešte nenavštívili Devín, hrad Devín, tak určite to stojí za návštevu, pretože môžete sa nalodiť na krásnu výletnú loď, prídete tam, pozriete si výhľady na sútok Dunaja a Moravy. Do toho, keď si dáte regionálne miestne rybezlové vínko, tak čo môže byť krajšie ako takéto leto?
0: Ja to potvrdím, ja som to videl, ten sútok som z Devína videl, ale když sme u té vody, Klárko, leto si mnozí bez vody vôbec predstaviť nemôžeme, nebo neumíme, no. Takže pod holým nebom, keď bude dobré počasie.
1: Áno.
0: Kam byste poslala návštevníky Bratislavy k vode, kdyby se chtěli vykoupat nebo nějak si zasportovat u vody?
1: Áno, určite z toho teplého mesta, rozhorúčeného sa treba aj osviežiť. Tak veľmi známe sú aj pre Bratislavčanov Zlaté piesky. Tie sa nachádzajú v mestskej časti Ružinov. A okrem pasívneho oddychu, čiže vyvalovania sa, tak môžete si aj aktívne oddychnúť. A je tam prevádzke moderný vlek na vodné lyžovanie, ale aj wakeboarding. Takže to je celkom taká zaujímavosť. A ak ste to ešte nikdy neskúšali, tak práve v Bratislave je tá šanca to vyskúšať, čiže Zlaté piesky vás čakajú. Ale sú aj iné možnosti, ako napríklad prírodné kúpalisko Kuchajda, ktoré milujú Bratislavčania. A väčšinou sú to také bývalé štrkoviská, takže je tam čistá, nádherná voda priezračná. A v okolí potom ešte sú tam napríklad aj Rusovce, areál zdravia v Rusovciach alebo Vajnorské jazera. Takže tých možností na osvieženie je naozaj dosť veľa. A keď ešte vám nebude dosť a poviete si, ešte by som chcel na bicykel, tak
0: no,
1: určite
0: neviem.
1: Krásna je. Ne, nechce sa vám. Tak,
0: uvidíme.
1: Tak to dáme na budúce.
0: Navrhujte, Kláro.
1: Dajme tip na Dunajskú hrázu sa vydajte. A krásne na bicykl môžete zapriamiť až na Čuňovo alebo do galérie Danubiana, ktoré je vlastne nádherným miestom, asi takým najznámejším tu v Európe. Je to galéria moderného umenia. No a tam sa môžete ešte pozrieť aj na vodné dielo Gabčíkovo. Takže tých možností v Bratislave je fakt veľa. Takže stačí si vybrať.
0: Ja som si vybral. Čo? Z dnešního povídání s vámi som si vybral Štrkovisko. To se mi líbilo, to slovo. My tady máme spíš pískovny, vy máte štrkoviska, hej?
1: Áno, áno.
0: Dobře, a nějaké slovíčko, třeba vodní nebo nějaké jiné bylo by?
1: Podvodné nie, ale například, že či keď prídete do Bratislava, by ste sa mohli niekde potknúť. Že čo to je potknúť sa?
0: Tak to nemám šajn.
1: Tak
0: potknúť?
1: To je skvelé.
0: Potknúť, áno, neviem, potknúť, čo to znamená.
1: Áno, áno. No napríklad zakopnúť.
0: Aha.
1: Potknúť sa je zakopnúť a môže to zakopnúť aj človek triezvy alebo aj nie veľmi triezvy. A je to veľmi pekné slovo, pretože v jednej takej pesničke je, že ocko sa nám potkol. Takže on zakopol a normálne polovica ľudí, čo to počula v češtine, v slovenčine Čechov, sa ma spýtal, a to čo urobil ten, co to udelal?
0: A ja vrím, ocko sa zakopol. Potkol a spadol do Štrkovišťa.
1: Veríme, že nie, ale môže aj tu sa stať.
0: Klára Badinková, Mráčková nás dnes pozvala do Bratislavy a k vode. Ďakujeme za to veľmi pekne. Do počutia.
1: Do počutia, dovidenia, majte sa krásne.